Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 8. avgust. Naš jutarnji program jutro je u 6:30. Srbija je među zemljama sa najstarijim stanovništvom u Evropi. Živimo duže, ali nas je sve manje. Gotovo svaki četvrti građanin stariji je od 65 godina, dok se broj mladih i radno sposobnih smanjuje. Šta ovakve demografske promene znače za budućnost penzionog sistema? Hoće li biti dovoljno onih koji rade da finansiraju sve veći broj penzionera? Gosti emisije Doživeti stotu u 10:05, demograf sa Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković analiziraju kako se Srbija priprema za izazove starenja stanovništva i šta je potrebno učiniti da duži život bude i sigurniji, dostojanstveniji i kvalitetniji za sve generacije. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istine Čukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Laurence Olivier, autor teksta Nenad Avramović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: kao i orkestar Knjaževac iz Knjaževca pokazati zašto drže tron. Nakon njih nastupaju velikani kao što je Boban Marković, virtuoz nežnog i moćnog zvuka, trube, i Dejan Lazarević, car južneškog Melošta, takođe Ekrem Mamutović. Sinoć su nastupili trubački orkestar Bojana Ristića, Dejan Petrović Big Band i noć prvu zaokružio legendarni ponoćni koncert svih ovogodišnjih finalista.
1: Sportsku hroniku pripremila je koleginica Snežana Pantović.
2: Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije, aktuelni vicešampion Evrope, pobedila je u drugoj prijateljskoj utakmici u okviru završnih priprema za prvenstvo Evrope, koje će se održati od 21. augusta do 6. septembra, Rusiju sa 3-2 sinoć u Beogradu. Međunarodna odbojkaška konfederacija vratila je zvanično sve ruske timove ponovo u takmičenja. U četvrtom kolu fudbalske Superlige Srbije danas će igrati od 20 časova Crvena zvezda Novi Pazar i u Kragujevcu isto vreme Radnički Zemun. Naši mladi sportisti beležili su uspehe na međunarodnoj sceni juče. Srpski strelci Teja Mikec i Uroš Gajić osvojili su bronzane medalje na prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Vroclavu u disciplini solo. A naše mlade košarkašice igraće u polufinalu prvenstva Evrope za devojke do 18 godina sa Španijom večeras od 20 časova i 30 minuta. Vaterpolisti Srbije do 16 godina igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu, pošto su u četvrtfinalu bili bolji od Brazila 17-7. Naši atletičari Branko Pokrajac u bacanju koplja i Aldin Ćatović u disciplini 1500 metara borit će se u finalima juniorskog svetskog prvenstva u Eugene u svojim disciplinama. I pored izvinjenja predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog ishitrenog plana brzopoteznog uvođenja privatnih investitora za mondijal, članice UEFA, između ostalih Nemačka, Engleska, Hrvatska, Srbija i tako dalje, javno su se izjasnile da on više ne može da obavlja ovu odgovornu funkciju. Najglasnija je bila predsjednica Norveškog fudbalskog saveza Liza Klevenes, koja je rekla da je apsolutno nemoguće da on predvodi FIFA posle onakvog skandala.
1: A kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
3: U subotu 8. augusta na području Srbije iznad većeg dela preovlađivaće sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno s lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, od sredine dana mestimično jak. Maksimalna temperatura malo niža u odnosu na prethodne dane i bit će u intervalu od 32 do 36 stepeni. I na području Beograda preovlađivaće sunčano, u slabi umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 33 stepena.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Milan Radosavljević, tonska realizacija Ivan Petrović, spiker Vesna Lončarević, producent Ljubinka Dobrilović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen pisac i slikar Đura Jakšić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Najznačajnija slikarska dela Đure Jakšića su Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u arhivu Radio Beograda u izvođenju glumca Zorana Radmilovića.
7: Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, koli brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
6: Na današnji dan 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Slušamo Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
8: Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Saint-Beuvovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
6: 8. avgusta 1929. godine u Beogradu je preminuo Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina bugarske, nemačke i austrijske vojske nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju i bio svedok probijanja Solunskog fronta. Sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, a prema njegovoj želji srce mu je preneseno na Kajmakčalan gde počiva sa ostalim Soluncima. Čujte Srbi, posmrtno je zaveštanje Archibalda Rajsa srpskom narodu objavljeno 70 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda. 24. marta 1929. godine, kada je počelo redovno emitovanje, čast da najavi početak programa Radio Beograda pripala je Jeleni Bilbiji. Posle Drugog svetskog rata važila je za najboljeg jugoslovenskog spikera.
9: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

U Beogradu po poslednjim merenjima 21 stepen, Palić 20, Sombor 20, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Zrenjaninu 20 kao i u Kikindi, Loznica beleži 23 kao i Valjevo, Kragujevac 19, Veliko Gradište 18, Crni Vrh 17, u Negotinu je 19 stepeni, na Zlatiboru 20, u Sjenici 12, u Požegi 16 stepeni, Kraljevo 19, na Kopaoniku je 13, u Kruševcu 19, Ćuprija 17, Niš, Leskovac i Zaječar 19 stepeni, Vranje 17 stepeni po poslednjim merenjima. Četiri osobe lakše su povređene u tri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu. Rečeno iz hitne pomoći, ekipe ove službe intervenisale su u noćnoj smeni 114 puta, od toga 28 puta na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali i hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti. Thank you.

0: požaru u Deliblatskoj peščari se razbuktao zbog vetra, vatra se približila domaćinstvima i ispred ostrožnosti za sada su evakuisani meštani i šumarka. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara, a više od 80 hektara šume izgorelo je u požaru na širem području Kraljeva. Vatrogasci i radnici Srbija šuma danima se bore da vatru stave pod kontrolu. Kakva je situacija ovog jutra, čućemo od Dragana Reljića iz Srbija šuma Kraljevo.
1: Što se tiče požara na teritoriji grada Kraljeva, moramo da govorimo o dve različite lokacije. Jedna lokacija je iznad naseljenog mesta Ušće i druga lokacija je na planini Stolovi. U toku jučerašnjeg dana požar iznad mesta Ušće je lokalizovan, stavljen pod kontrolu. U toku noći je bila kiša slabog intenziteta, ali nedovoljna da bi se taj požar proglasio ugašenim. I dalje, znači, ostaje na snazi redovna dežurstva 24 sata. Što se tiče požara na planini Stolovi, on je krenuo od doline Ibra, znači iz Ibarske klisure, i širi se prema vrhovima planine Stolovi. On je nešto većeg intenziteta po površini, ali tu gori uglavnom samo travni materijal i nisko rastinje. U toku jučerašnjeg dana naši ljudi zajedno sa predstavnicima MUP-a za vanredne situacije osmatrali su da kažem terene i mislim da će u toku dana dejstvovati tu i helikopterske jedinice.

Poštovani slušaoci, sa dalekih destinacija vraćamo se u studio prvog programa Radio Beograda, odakle vam šaljemo pozdrave. Današnje izdanje emisije Doživeti stotu realizovali su muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Dejan Vasović, autor i voditelj Tijana Lukić. Do narednog slušanja budite zdravi i lepo raspoloženi. I naravno, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski svečano je dočekan ispred Palate Srbija. U toku je zvanični deo njegove prve bilateralne posete Srbiji. Sa najnovijim informacijama javlja se naš izveštač Milenko Marković.
1: Uz intoniranje himni i smotru počasnog voda garde pre oko 20 minuta završena je ispred Palate Srbija ceremonija svečanog dočeka ukrajinskog predsjednika, nakon čega su Vučić i Zelenski počeli razgovore u četiri oka. U 11.15 bi prema najavljenoj satnici trebalo da počne sastanak dvaju delegacija, a zatim sledi potpisivanje memoranduma o razumevanju između našeg ministarstva poljoprivrede i ukrajinske državne službe za bezbednost hrane i zaštitu potrošača. Očekuje se da glavne teme razgovora budu ekonomska saradnja, pitanja bezbednosti i evrointegracije, a sve se završava nekoliko minuta posle 12 časova obraćanje medijima dvojice predsjednika.
0: Hvala Milenko, a mi nastavljamo da pratimo posetu ukrajinskog predsjednika i u narednim informativnim emisijama. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglić, odnosno potez Stolovi. U Deliblatskoj peščari vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine pravit će proseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Sinoć je vetar razbuktao požar, pa se vatra približila domaćinstvima. Iz predostrožnosti za sada su evakuisani meštani iz Šumarka. Požar iznad mesta Ušće je lokalizovan kao i na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi gore uglavnom samo nisko rastinje, ali zbog nepristupačnog terena očekuje se da će dejstvovati helikopterska jedinica. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijevsku oblast, poginule su 3 osobe. Među žrtvama je jedno dete, navode regionalne vlasti. Ruske rakete pogodile su vojno-industrijski kompleks u Kijevu. Ukrajina je napadnuta sa 6 balističkih raketa i vođenim raketama protiv vazduhoplovne odbrane iz Brjanske oblasti, kao i sa više od 150 dronova, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Nastavljeni su i ukrajinski napadi dronovima duboko unutar Rusije. Španija od danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primjenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije je odgovorila da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. avgusta. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11:7. U četvrtom kolu u fudbalu

Fudbalske super lige od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Novi Pazar, a u Šapcu će se sastati Mačva i IMT. Ostale utakmice igraće se sutra. I vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovim i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 27 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha 58%, pritisak je 1002 milibara, veter severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Pratite emisiju Izvorišta u kojoj danas slušamo muziku virtuoza na kori, tradicionalnom instrumentu Zapadne Afrike, autora Sekou Keite. Moje ime je Katarina Tošić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

smo vam najnovije vesti sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Vilovnjak od zapadnih strana, autor John Millington Synge. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam košarkašica Partizana Jovana Stojanović.
1: 15 sata 42 minuta, započeli smo, dragi naši, još jedno lepo druženje na programu Radio Beograda 1 i najavljamo najpre dva događaja koje nas očekuju večeras. Festival alternativnog zvuka Zrenjanin zove biće održan u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina u toku gradske manifestacije Dani piva. Opa! Pa isto tako, bez piva, slušate rock'n'roll samo i to alternativni zvuk. Ankica Dostanić.
2: Festival alternativnog zvuka Zrenjanin zove biće održan večeras sa početkom u 22 sata u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina. Osnovni festivalski koncept su nastupi rock'n'roll bendova, predstavljanje autorskih bendova i pregled muzičkih aktuelnosti. Inače, sam festival započeo je 2012. godine kao memorijalni, a tokom godine održavanja i organizovanja prerastaju festival alternativnog zvuka. Ove godine nastupa temišvarski band Haos, zrenjaninski Trinkor Daj i novosadski sastav Pero de Formero. Inače, Haos je jedan od najdugovečnijih punk bendova u Rumuniji, formiran je 1991. Tokom godina bend je uspeo da ostane na sceni ne samo kroz svoju energičnu i direktnu muziku, već i kroz snažne poruke koje prenosi. Novosadski progresivni metal band Pero de Formero poznat je po svom jedinstvenom stilu i kombinovanju turbo folga i progresiv metala, a zrenjaninski Drink or Die svira u žanru panka i hardcore muzike.
3: Ja sam Bojana Marković iz udruženja Plavi krug i pozivam vas sve da slušate sjajnu emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Najavljamo i promociju dopunjenog drugog izdanja knjige Jugoslovenka, hronika Jurok odustajanja od 1990. do 1992. autora Ivana St. Rizingera, koja će biti održana u okviru festivala Aranđelovac zove 2026. Promocija se održava večeras sa početkom u 19 časova na glavnoj bini festivala. Ovaj događaj najavljuje nam Andrea Magazin.
4: Deveti Aranđelovac održava se na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, a program počinje tačno u 19 časova i to promocijom knjige Ivana St. Rizingera Jugoslovenka, hronika Jurok odustajanja 90. i 92. godine. Knjiga se naime bavi jednim od, a moglo bi se reći, najdramatičnijih perioda u istoriji jugoslovenske rock scene i godinama kada se raspadala ne samo jedna država, već i čitava muzička i kulturna scena koja je decenijama zaista kvalitetno stvarana. Autor kroz lična sećanja, razgovore sa akterima tadašnje scene, dokumenta i razne autentične materijale do kojih je došao, priča o vremenu u kojem je rock muzika bila mnogo više od same zabave. Bio je to deo društva, kulture i života cele jedne tadašnje generacije. Meni lično je posebno drago što ove godine festival počinje upravo pričom o knjizi, jer Jugoslovenka vraća nas u jedno jako zanimljivo, ali i vrlo turbulentno vreme jugoslovenskog roka i podsjeća nas na ljude, bendove i događaje koje su obeležili scenu tog vremena. I evo za kraj da podsjetimo još jedan put, promocija knjige biće održana u subotu 8. avgusta na glavnoj festivalskoj bini u Bukovičkoj banji sa početkom u 19 časova i pozivamo sve ljubitelje rock muzike, knjige, ali i dobrih kvalitetnih priča da nas podsjete i da čuju priču o jednom vremenu iz ugla ljudi koji su ga živeli i koji su tada stvarali. Pa vidimo se u Aranđelovcu.

Zato ne zaboravite večeras u 20 časova Radnički Kragujevac Zemun, odnosno Crvena zvezda Novi Pazar 8.8. u 8. Inače, reprezentativke Srbije su 20, odnosno 12 godina čekale zlatnu medalju sa šampionata Evrope u konkurenciji do 18 godina i osvojile su Anastasija Cvetković, Lana Virc i Dušica Popovski. To su naše najbolje teniserke Zlate Kotkoće. To znači da su doputovali u Srbiju i gledat ćemo da nam budu gošće što pre.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka. John Millington Synge, Vilovnjak od zapadnih strana, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Johna Millingtona Singa, Vilovnjak od zapadnih strana, u radioadaptaciji Miroslava Jokića. Uloge su tumačili Sonja Jauković, Zoran Rankić, Rastko Tadić, Zagorka Marijanović, Ljubiša Bačić, Branko Vujović, Danica Marković, Miroslav Bijelić i Olga Poznatov. Lektorka Radmila Vidak, muzička urednica Ivana Stefanović, ton majstor Petar Marić, režija Miroslav Jokić, urednica emisije Daša Drndić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 1984. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom svoje posete zvanične posete Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom razgovarao je o bilateralnoj saradnji i infrastrukturnim projektima, energetici, bezbednosti hrane i sporazumu o slobodnoj trgovini. Posle razgovora dva predsjednika, u Beogradu su se srele i delegacije dve zemlje nakon čega je potpisan memorandum o razumevanju za saradnju u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Predsjednik Vučić je naglasio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je na podršci Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije. Predsjednik Zelenski zahvalio je predsjedniku Vučiću na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Predsjednik Vučić izjavio je da Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. Ponovio je da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, ali ima prijateljski i dobre odnose i sa Ukrajinom, jer ta zemlja ne priznaje takozvano Kosovo. Obraćajući se građanima u Belegišu, naglasio je da rat u Ukrajini traje 4 godine i da Srbija ima iste stavove kao i kada je taj sukob počeo. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, a izdvajaju se 4 lokacije. U mestu Šumara

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.